0: Maktabga port savdosiga bilan birga jiyinamiz. Ko'plab sotib olib bo'yasidan kostyum, galstuklar, kulmak, fartuklar, konstovarlar ham oyoq kiyimi. Qozon Orenburg traktda 158 B RK bayonunda.
1: Bulgar radiosi festning general iganachisi Soba Moysir kombinati javobligi cheklangan jamg'iyati.
2: Kuzning o'ngishi yashata, qishning qorinda yami, yoz jihonga jonanira. Әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
4: Зәріне Хасаншина.